0: E così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo u grupu.
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Prvi put nakon 36 godina organizatori će HF Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio. Takmičenje pjevača amatera će HF Fest 2026. Sve zainteresirane

Interesovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHE Festu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHE broj 060-3393-170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.